a ti sọ fun yin pe igbesi aye ti wa oni taku soju kan a ma sun siwaju ni mo ti sọ lori eto iri pe emi o ami na ta de to badmoss emi fun ara mi ma ti bi lo si america ma lo seto ma lo si london ma lo seto ma lo si anywhere in the world olorun de ma gba be Were, I'm soon lost. See a balance or so can you?

0: baba mi lo kin pa mi mo baba baba mi lo kin pa mi mo baba mi lo kin pa mi mo baba mi lo kin pa mi mo mi o fe ke sun orun we niwaju adajo
1: mi keja mi ja keja damu aja fun mi keja
2: emi la ni taiye suro
0: meri ama bi won sun ni
2: oko lo da
0: abo ti sun ni
3: won sun

ai ka ki yen nijo kini ananu ko ti Chelsea je le ri awon agba bolu bayi nu ko bi agba bolu Chelsea nijo kini ana abe ti ri ni e ma tan ra yin je kini ohun ti nwonu ara won lo o o ti nwonu ara won lo Augustus je dakun je nyi koto jẹn yi koto ti kaase efe nti o gbọ pe ogo ta ni number yi